hvem har sagt at det aldri skal bli dag? Det ikke sant, ikke et ord.

I am hvem har sagt at du alltid skal ha det sånn? Det ikke sant, ikke et ord.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Har du lært deg å kjøre bil, så kan det jo hende at du må krysse en fjord og ha bilen med deg. Og da må du gjerne på en ferge. Og du på en ferge, så kan det jo hende at du treffer en av disse fergebiltørene da, som vinskvetten synger om her.

0: or hide.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette er
1: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.